suuy minaw muni bëgg ndaw rabbin beni suuy yalla ne defu lu mako kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla ne na defu lu mako kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jemal baxa kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab man ta nek mom kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad ma nga suuy ci lamb ja mu jeex ay musab sabina bayna salih la ilaha wala wala ilaha wala man ta nek yalla ni bu ngeen geme yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi wa siddiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonenti mom dama leena di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin siddiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom sayn touba ñom sayd alhadji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne muna muni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax muné la annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenente moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf min waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mu ne fal anbiya hujju rabbina mu ne ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqi iya mu ne wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mu ne wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adillatu tasdih li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena non na la wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban ter ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo

kaalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yaw té kil sa kaala gi nga takku ci ndigili té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye ganna bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di yoro fofu marakis yu rapak yoro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay man de japp naa ni liggéeyee ko gën japp naa ni liggéeyee ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nangam naa leen nangam waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandeem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof njaay neena ndar xeyul sotti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg ma am ay inconvénients waye quand même mono tané dame monu tane legui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wolof ndjay neena wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëk lank julit ñu bari ñoy jëk lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar daño wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral

niñ gisse mbiram bañ liré lawul mahfous moy yakkat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbolem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui sa dépend ak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre bu ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural taxé ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najj deyni wa deynahu najj deyni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malakai wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malakai ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ne ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom aadam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeley na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam mu ne gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ko réré ñi sant ci sisé ñom sam manam ciebu jeun penda sisé wala ciebu jeun penda sila wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mané togn na wam bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mune ñom ci lañuy baye li pour malakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabiy sa yi aw lak do ngi len di jangal jangaluñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotewuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an